tonul tanoa ele sa a tu sa ta ton tanoa no varure e yo popo a por pengure et ta wala ni wala ye ni sua sua marie le yo popo a yo ta urola ia ia ona mix lole mba olonga ufi ufi la le fa ife e varu le ote mamba mamba uya ya termona sa fo ye fo ia foi aí talo o te falou muito aí está o lado foi evaluar o não lá é olho ia e fazia o fi ia pô talo foi ia pô manioca foi perto da ia balu olé olé lá está o boi estou inalé ali sap sap vai pifar pena o não já não foi está o meu se ir um é pei se não foi ele muda o lugar aí ah o le bicho já le olé ole holonga holonga ufi male pepe ah ya ona tu rola ye e popo po faileia fai ai lo fai ya e fa vai lo mu pa so vai ah o te me puro so vai ya o tasina ta uma famare fu sta tot no ya a pia se mel li fu le pa ko inga il ka lo ka o li il fa il fa e wo e se ku si me ai nga a me ai ta tu sa tu sa me ai ta si a lo a fa pe pe ma mix fa tas ya nga fu ila ina i te ma ma tu ma na ma tu fu ye me se na va ta ta ta vai vai o lo ya ta wo te fu ina i ta ma fa ra ina i me ai a Pentatual Noel al Wemer fa usi di si. Dis fa yasu. Ya, tero kuna di si ila le va nga le vei fa tasi. Ita mafana. Ya, ta mara le ta ufa ibar bar. Balori. Ma afta ma ilita ya. Di fia.